jeddi Jolqtu lil-gżejjer malti Edi joqot jirrifletti Kif tradew in-nies ħafjin Forsi ħadd marrit l-Ewropa Jew li jolew il-prezzijiet

Ok, e da Kinchani il babyface. Il ortizisma che segui t'fascia jikpi uwa amalar t'wara li sarja fli segui tal-mutur mit fil-ħabta. Zazuh ta' 23 sena et jifjaċa kuzi marbuta mal-incident fatali li seħ f'Pembroke is-sena li għaddit. Zazuh ta' 23 sena wa amalar tu beda jsejja għall-ommu wara li ġi informat mill-pulizija li r-raġel involut b'ħabta miegħu kien tilef ħajtu semmet il-qorti waqt il-komplikazzjoni tax-xhieda relatata ma' inċident fatali li seħħ is-sena l-oħra. Mazz Hislaus, resident San Pawl il-Baħar, qed jiffjaċċa akkużi marbuta mal-mewt ta' Tony Okosfi, Bulgaru ta' 27 sena li sofra ġrieħi fatali f'ħabta bejn il-mutur u l-karozza f'Pembroke. L-inċident kien seħħ fis-sigħat bikrin ta' 26 ta' Lulju tal-2025 fit-triq Sant'Andrija. Il-Kosfet kienet qed issuq mutur Honda fid-direzzjoni ta' Raħal Ġdid wara sessjoni tal-ġim meta seħħet il-ħabta ma' BMW misjuqa minn Laws. Ix-xiu tawlini tal-prosekuzzjoni l-ispettur Nathan Bogeja għall il-qorti li fil-ħin tal-inċident il-kondizjonijiet tat-temp kienu tajbin u l-wiċċ tat-triq kienet nixef. L-investigazzjoni sabu li il-mutur kien qed jinżel fid-direzzjoni mal-Lukos lejn San Ġiljan fuq il-post instabet marka ta' brejk twila madwar 8.7 metri. L-iskont il-pulizija tindika li s-sewwi tal-mutur ipprova jwaqqaf il-vettura qabel l-impatt. Instabu wkoll marki ta' brejkijiet tal-BMW li kienet taqsam it-triq Sant'Andrija lejn triq il-professur Walter Ganado. Il-vettura waqfet xi distanza il-bogħod mill-punt tal-ħabta. Il-qorti semmet kif iż-żona kien hemm sinjali li jipprobixxu dwar lejn il-lemmin kif ukoll il-bollards protettivi. Skont il-kondizzjonijiet tal-investigaturi wara l-ħabta il-motorist intrema minn fuq il-mutur u laqat il-windscreen tal-karozza u spiċċa maċ-ċint fil-viċin Marinja taħnina. Wara li ġi imarraf bid-drittijiet tiegħu huwa rinnovja għall-assistenza legali u wifferma id-dokumentazzjoni meħtieġa test ta' breathalyzer li sar fuq il-post ir-riżulta negattiv. L-ispettur Buġeja qal ukoll li Laws kien spjega lill-pulizija li qabel l-inċident kien qatt ta' ftit ħin ma' ħabib f'McDonald's. F'momenti partikolari, iż-żagħżugħ staqsa lill-offiċjali dwar il-kondizzjoni tal-vittma meta ġie imarraf li Kosef kien miet huwa waqa' mal-art u beda jirrepeti b'mod emiżjoni u jsejjaħ għall-ommu. Għalkemm fit-test instab għalkemm instab traċċa ta' alkohol, l-espert xjenifiku Godwin Sammut spiega li r-riżultat kienu kompatibbli mal-konsum tal-alkohol bejn jum u tliet ijiem qabel l-inċident. Huwa sostna li ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li Laws kien taħt l-effetti tal-alkohol waqt li kien qed isuq b'mod partikolari fid-dawl tat-test negattiv tal-breathalyzer. Il-komplikazzjoni tax-xhieda tkompli quddiem il-Maġistrat
Donantella, frendo de mec, il prosecazioni et titmesciam min avvocat dal officio tal avvocati generali frimkim all'ispettum Nathan Bugeia, l'avvocat Veronica Dalli et tider al familia tal vitma filuat di l'avvocati Vincelni Vella o Hermen Mula et il rappresentau l'accusat.

Da King David, Azzo Pardi. Sentenza sospisa a Zazu Waraser a Takatina ta Deb, Minklaf Pacheville. Rajel Tawi het Washrin Sena a mette l'accusi wara li il gioiel allegatament misru in stab fuqu waqt titfiċija mill-pulizija. Zazur ta' 21 sena ġi kundannat sentejn ħabs. Sospiża għall-erba snin wara li ammetta li seraq katina ta' deb minn stabbilment ta' divertiment f'Pacheville. Iżmal Sbali, ċittadin Taljan li jgħix is-swieqi u jaħdem bħala gardener wieġeb bħatja l-akkużi miġjuba kontru jih quddiem il-qorti nhar it-tnejn. Il-kas seħħ fis-sigħat Birin tal-14 ta' Ġunju fil-klab Toyroom. Il-vittma qal li l-pulizija li waqt li kien qed iqatta il-lejla ma' sħabu in-nota persuna taġġixxi b'mod suspettuż fil-viġin tiegħu. Ftit tal-ħin wara induna li l-katina ta' deb li kien liebes imdawwar monqu kienet iġġibret Inġibdet minn fuq deb li kien liebes imdawwar monqu kienet iġġibdet inġibdet minn

li spaj instab fil-klab stess waqt li kien qed jipprova joħroġ mill-antiporta prinċipali. Waqt ċiċija fuq il-pulizija sabu katina ir-rappurtata misruqa il-ġojjel kien stmat li jiswa bejn 1000 euro u bejn 1000 u 2000 euro u aktar taġġi ir-rotornat lis-sit tiegħu. Il-qorti ġiet informata wkoll li l-akkużat ikkopera mal-investigaturi matul il-proċeduri. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo sabitu ħati u kundannatu għal sentej ħabs sospiżi għall 4 snin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Dylan Paċe flimkien mal-avukat tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Marki Jafenek fil-waqt li l-Avukat Francesco Dalli der għall-akkużat.

Rwyd ac un i'r campaniol, Blue Lagoon. Tletwr G, la restart i war a sei bat a pianti tal cannabis mar sal ffôn. Polisia a restart let persuni war a li wat fi ti a fl'appartament fawde sy'n stabu pianti tal cannabis allegatament e cultivati allegatament o a monta droga lesta a distribuzioni. Le cittadini barranin, geo arrestati wara l'investigazioni dwara legata coltivazioni allegali ta pianti ta cannabis, famont li abbes e limiti permessi ta ligi. L'arrest saru l'hamis filodu wara operazioni ta pulizia f'appartament fi 3-8 Marsalfon, fi limiti ta hazebu ciaudish. Matulit fiċija l-offiċjali sabu 11 il-pjanta tal-cannabis li allegatament kienu qed jitkabru u allegatament il-pjanti instabu kemm ġewwa l-appartament kif ukoll fuq bejt tal-blokka residenzjali. Il-pulizija elevat ukoll diversi pakketti ta' cannabis li skont l-investigaturi kienu e preparati a distribuzioni f'ċirkustanzi li jindikaw allegatamente traficata droga. Il-persuni arrestati juma Germaniz ta' 43 sena, ċittadin tal-Ana ta' 37 sena u Sudanis ta' 36 sena. Aktar kmini nar il-ġimgħa iċ-ċittadin Ġermaniż stressa quddiem il-qorti f'Għawdex quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech fejn wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti laqgħet it-talba għall-ħersien mill-arrest taħt diversi kondizzjonijiet. L-investigazzjonijiet dwar iż-żewġ persuni l-oħra għadhom għaddejjin.

Rdi kienet Kjara bil-kanzunetta għanjiet il-poplu. Ed-inti simaw dan il-program fuq Radio 40 BFM 98.1.

capital process statutoriu. Du permes tio il capital partit Alex Bolt iigi i confirmat iu i contestat vara le elezioni generali. Li statut tal partit nazionalista gli prevedi di mettere al partito gli spicciaf l'opposizione vara elezioni generali. L'esecutif anduilta a il Consiglio Generale fismintle ciur mil pubblicazioni ufficiali ta risultati elettorali sabisci di discus esito tale elezioni li imbeda il processo al hatrat al cap. Alchem Bolt deja indica li isti ip ai messi il partit un mus mistenni i fiaccia sfida al carga. Xorta wahda andu bżon il conferm tal consiglieri tal partit. Jekk ma jiffjaċċa lebda kandidat ieħor għal kariga il-kansilliri li jkunu msejħa jivvotaw b'vot sigrit dwar jekk Bolt għandux jibqa' il-mexxej tal-partit. F'dan il-każ, il-vot ikun limitat għal kunsilliri u mhux għal membri kollha tal-partit. Proġett simili kien seħħ wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 meta Bernard Gregg kien baqa l-uniku kandidat għal kariga tal-kap. Dakinhar huwa kien kiseb l-appoġġ ta' 81% tal-kunsilliri. Uppa. Il-postponiment ġi wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabba li l-Parlament se jiftaħ is-Sibt sabiex jibda uffiċjalment il-leġislatura l-ġdida. Matul din is-seduta, id-deputati elettorali eletti se jieħdu il-ġurament tal-ħatra fil-waqt li se jintażel ukoll l-Speaker il-ġdid tal-Kamra tad-Deputati. Abela qal li l-Gvern irid jibda jaħdem mill-ewwel wara l-elezzjoni u ddiskriva deċiżjoni li jsejjaħ il-Parlament kmieni bħala parti mill-pjan biex l-leġislatura l-ġdida tibda taħdem mingħajr dewmien. Miex maġġel miskin? Ok, issa kważi wasalna biex nagħlqu, you know. Għalissa m'għandna xej importanti għalina madwarna, però nhar il-ħadd min irid jiġi jiltaqa' magħna se niltaqgħu għall-ikel. Madonna hemmhekk xej dulu. I have to call Carmen. Għax inna ma mmurru lehem issa. Inkunu hemmhekk għal-ħin tal-offsinar. Carmen Farrugia, please give me a call. Thank you.